Awurade nyankopɔn wasa sɛ wo ho me yɛwo di ade ase sɛ yɛmma Awurade kwan ne ntumi na ɔte wɔ ba ɛtumi afata wɔ ahenni na wɔdɔ

nyame odini sie bonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu anti no ose mi se me ye ya mi nseida uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

sechi odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami swin ti mu se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nkosu anti no ose mi se me ye ya mi nsei da Uye bubu onko siya wate, senya misi ube ye ya, un say why.